0: Hangzhou, known for its lake, is legends in its past. Now for its so-called six little dragons, China's next generation of tech champions.
1: Hangzhou 现在是中国新的硅谷。
2: 我们政府说的，有夫必应，无事不扰。
0: How did an ancient city go from home of one tech giant Alibaba to China's new startup city? Wednesday on CNA.
3: In Vietnam, home prices are soaring.
4: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
5: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong cái mua nhà.
3: As investors bet big on property.
6: Land never loses its value.
3: Is Vietnam witnessing a real estate boom? Or the signs of a bubble?
7: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
3: Inside Thursday on CNA.
8: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
9: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
8: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

0: Temperatures soar.
1: Hangzhou, known for its lake, its legends and its past. Now for its so-called Six Little Dragons, China's next generation of tech champions.
2: Hangzhou 现在是中国新的硅谷。
3: 我们政府说的，有夫必应，无事不扰。
1: How did an ancient city go from home of one tech giant, Alibaba, to China's new startup city? Wednesday on CNA.
4: In Vietnam, home prices are soaring.
5: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
6: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong cái mua nhà.
4: As investors bet big on property,
7: land never loses its value.
4: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
8: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
4: Insight Thursday on CNA.
9: Ideas, aspirations, and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
10: Passionate Singaporeans living out their very ambitious dreams.
11: I'm looking to write a story of greatness, of extraordinary people impacting communities.
12: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.

0: From seven staff to none, AI now does their work.
1: 应该我在未来规划的三年内呢，应该是不会再请员工了。
0: They learned from YouTube. Now they run their own factory. Plus, can one business serve up four income streams? On the New Look Money Mind, Wednesday on CNA.
2: In Vietnam, home prices are soaring.
3: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
4: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
2: As investors bet big on property,
5: land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
6: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
2: Insight Thursday on CNA.
7: Saturday on Japan Hour.Cycle around Kumamoto, first to the impenetrable castle that was damaged in an earthquake.
8: 例えば地獄があるとしたら、そんな感じの揺れっていうかな。今だかって本当こういう被害を受けた城はないんですよね。
7: Next, see how artisans make magamono from cypress wood.
9: ああ、本当に綺麗なまん丸。
7: Japan Hour, Saturday on CNA.
10: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation.MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI,

0: Tour Spain differently.
1: In Vietnam, home prices are soaring.
2: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
3: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
1: As investors bet big on property.
4: Land never loses its value.
1: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
5: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
1: Insight Thursday on CNA.
6: Singapore, you've heard of it.
7: But do you know it? Next on Singapore Hour.
0: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
8: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
9: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
10: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
9: Singapore Hour, Friday on CNA.

0: Begin your Alita adventure with Cinnabaroll. Choose your limited edition Cinnabaroll collectible from just $18 and unlock your first drop worth up to $128. Every tap with a minimum spend of $1 earns you a sure win spin. Plus, score weekly prizes like iPhones, MacBooks, automatic Mahjong table sets, and limited edition metal cards. Apply now at AlitaAdventure.com and join the fun!
1: From seven staff to none, AI now does their work.
2: 应该我在未来规划的三年内呢，应该是不会再请员工了。
1: They learned from YouTube. Now they run their own factory. Plus, can one business serve up four income streams? On the New Look Money Mind, Wednesday on CNA.
3: In Vietnam, home prices are soaring.
4: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
5: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
3: As investors bet big on property.
6: Land never loses its value.
3: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
7: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
3: Insight Thursday on CNA.

0: Back to you.
1: Thanks, Liv, for those updates in business. Now, coming back on East Asia Tonight, we'll report on how more than just computing chips. We'll be speaking with correspondent Victoria Jen on how Taiwan is making inroads to industries beyond semiconductors.
2: In Vietnam, home prices are soaring.
3: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
4: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
2: As investors bet big on property.
5: Land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
6: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
2: Insight Thursday on CNA.

0: In Vietnam, home prices are soaring.
1: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
2: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong cái mua nhà.
0: As investors bet big on property.
3: Land never loses its value.
0: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
0: Inside Thursday on CNA.
5: Singapore, you've heard of it.
6: But do you know it?
7: Next on Singapore Hour.
8: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
9: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
10: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
11: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
10: Singapore Hour, Friday on CNA.

0: Tour Spain differently.
1: In Vietnam, home prices are soaring.
2: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
3: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong cái mua nhà.
1: As investors bet big on property.
4: Land never loses its value.
1: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
5: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
1: Inside Thursday on CNA.
6: Ideas, aspirations, and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
0: Passionate Singaporeans living out their very ambitious dreams.
7: I'm looking to write a story of greatness, of extraordinary people impacting communities.
8: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.